0: anksčiau dėsiu prašatinę kuo narkotikai, kodėsiu.
1: Spasitinu, nespasitinu. Čia spasitinu.